0: Nege kwa. Omo ge bringi ne fuka mwingi azazo. Ngwa ga na ba na ra kwa ndina gwa ha ni shara kwa ndina bravo form ha ga gwazi gi I ga hu no nworo onu di chi chi I ga hu nke I ga egota nwe ba hu o ana ge no me re ya kan se ni ya ga ba na ra kwa ndina I marazie m o nwanne m ngwa me shoro anyi lu mo ba ba lokwu ndi a obo nga wa ni hu nka we si onye shi ojo je nko no goro Ngwa mejoro anyị. Oye
1: chọchọ.
0: Jenko, je banko n'ogoro.
1: Eh.
0: Okay. Onye shi ojo je banko n'ogoro, gba na ihe ojere enweghi isi. Ya la wa na onye bere iko nwa nwa bere iko nwa. Nwa bere iko. Ya la ya na, de bo nwanne m oya gazie. Wonderful 92.9. Nga chuma se nanye gare ba kono go mbiri so. Na ya la wanu. A ga se bo na FM 92.9 o ma ahia bravo abri anye na ewetere gi. Kpotoro anye ke mura nke anye ga enye gi. M na 070-3522-5323 mob na 080-230-6862 abo akara de nke anye ji webata n'ụbọchị taa. Ọ dị m ka anyị ga-agba aka ahịa, anyị gba aka ahịa, anyị anaka kwa n'ihu.

0: Bravo Foam. Omaricha kwandi nengego yiri. Idinara na ya erahu jo. Mawezi wezi mike. Onaje buri ahu mobata kasi ahu. Arusiri ya ike. Emere Bravo Foam no didi chiche. Mwabere manuku. Nkobule choro gerugi aka. Makonono ya hana ganyi kapa chacha. Awe paranche kwa waranti. Mwezi oku. Erahu chora nenu akwandi na Bravo Foam. Ipara ni hedi madema. Anye mwekora Bravo Pillow. Cushion. Foam block no tutu hendi ozo. Ito ina rahu. Kamaka mroho mwege hene subu ya. Rigore ilu akwandi na Bravo Foam. Bravo Foam du makandu oma. Ige mweta Bravo Foam. Na depo haobu ladi ginso. Mwabu OFO. 5176882 mobile 08035714141 Abu Noro Evergreen International Services Meremane Ketaha Bravo Foam Gimaka
1: Bravo Foam Opunu Waka o Wanya Poram Oge she got a palazzo. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Iji no jin na ka
2: ah
1: e wa
2: number
1: ayi jo lo ge wa mara gi
2: ah
1: ya le wa ade kwa bo ma ya na kwa jo kwa ya gazie nwanne m ana emekwa o ngwa no me jo ra anyi lu mo ba pa lokwu ndia nke mbu wesi onye sho jo je nku no ogoro o me gini Miri Ezobe Eje naka no gochukwu na ege nti gochukwu sema olaba na ya bu ni hiyo jire unwe isi Ya ke eji kwa yo nye shi ojo no guru Kwa jere panku Miri Ebido Zobe ya gazie Nka haburu nke mbu nka buo we si Ntu kuburu mba
2: Awa
1: mbate Awa gabu azuru ala Awa gabu azuru ala Ibo kanya na supi itikiri nke gi beke Eh, nke ata we sizie. Ubochi onye uwa jere nta.
2: Ubochi onye uwa jere nta.
1: Eh.
2: Kambada jari elu.
1: Kambada jari elu. Eh, jere ngia. Ubochi onye uwa jere nta. Kambada jari elu. Nde uwa wanne mo. Ya gazie. Ebali ala. Bond FM 92.9 akwono frukos we ga fiam o dia kan choro Bond FM 92.9 potoro anye kanye mara nka anye ga ewure lekwa ozia

0: wa alaikumus salam wake magana daga ina
1: ayuba ne daga laki
0: ayuba daga laki muna jin ka
1: bala rakkar na muna ji
0: na'am okay to muna go
1: eh Allah ne ya taimaka sanne da kokari ha
0: amin amin
1: Allah ne ya taimaka
0: amin amin mun gode kware da gaske bari mu ji wannan sauti dake bisa inji

0: yawa a papa ana jimu
1: eh ana samun mu ana kede de aiki
0: alhamdulillah wani yanki ne a baban
1: ah bakin wolf
0: okay ba ah customer mu na bakin wolf
1: eh gaskiya ne lafiya law har goki aiki
0: alhamdulillah
1: abin da ya dauka ma hankali game da tafiya magana da mataimakin tsohon mataimakin shugaban kasa a cikin abubakar ya yi game da ya tafiya tafiyar da shi shugaban kasa a kasa irin Najeriya mai fama da matsaloli
0: gaskiya
1: gaskiya ya kamata ya duba haƙƙin talakawa
0: Allah sarki to mun gode kwarai da gaske muna godiya hello wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
2: wala ka duru kana magana da Abu Jafar Dambuwa da ke nan Ogba
0: Abu Jafar Dambuwa Ogba na'am
2: magana da Atiku Abubakar ya fada gaskiya wannan magana na ta gaskiya da akan shi shugaban kasa da kamata a ce gabar ba al'umma ta sa a wannan lokacin da suna fama da hancin rayuwa kuma yi da sauransu wannan bai kamata ba wallahi
0: muna godiya kwarai da gaske
2: a kuma ina miƙa wa mutane miƙar kuma da wannan hikima in da ya same su
0: Allah sarki amin amin hallo wa alaikum salam ka bude rediyo yayyawa na'am hello na'am yawa
3: mazaka
0: hello ake magana daga ina
3: asan kitse ne baban ya biyo da dawo yaya karamar hukumar ibe
0: to ibe jilaki yawa aha ana jin mu kenan
3: a muna dan samu
0: to muna godiya wani labarin ya bija hankalinka
3: don kada ga yayin da kai zai yi
0: Hello.
4: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
4: Ishi aka ne daga wata mitofoni ne na dawo kuma.
0: To, da wanne ka taho?
4: Abinda ya ce mai hankali da ana ce shugaban kasa ya yi tafiya. A bashi kawai ta zuwa ga ko yana nan ni na zauna ni na san abin ni da ma'aikacin gwamnati amma ni na san da cewa abin yake yi. Ko yana nan sunanta ne a wurin amma ba shi yake aiki ba amma masu aiki suna nan.
0: Allah sarki. Mun gode kwarai da gaske ni kuwa abin da yafi jan hankali na labaran da aka yi shine na wani magidanci da ya yi fyaɗe wa wata agwalan gidansa mai watanni shida duk ban ji wanda ya yi magana ba watanni shida jama'a ma wannan abin bai ji hankalinku ba shekaru ne ko watanni takwas watanni takwas to ai ana san makal takwas din shi ya yi shida haba jama'a to ko shekara takwas ne ma fa balle wata shida ka sannan ka dora wa shedan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ni shine yafi jan hankali na duk wannan abin da kuke fada ba wanda yafi tayar min da hankali kamar wannan labari Allah ya sauke Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu masu sauraro ya kacin abin da zamu iya kawo muku kenan a yau wannan shafi namu na faɗi ra'ayinka game da abin da ya fi ja maka hankali a labaranmu na yau don da ya mai za ka ce
5: ya to Kabiru ka san aka ce yau litinin ba musulmi ake kona sarar na tsoronta muna da 18 ga watan rabi awal kuma yanzu gaisuwa ta musamman kar mu je ga shirin mu na gaba ga Alhaji Gida da Muhammad wanda dan kasuwa ne Hamshaki yanzu haka yake fama da rashin lafiya amma kuma samu sauki da ke unguwar Ibitimi ta wato Evans Square da fatan Allah ya kara ba shi lafiya da sauran jama'a gaisuwa ta musamman da kewa Alhaji Gida da Muhammad Hamshakin dan kasuwa da ke Ibitimi ta

0: da Allah ku lallaba san kofan ba da jama'a ake yiyo ga kidi na bakan daga a kariya kai jama'a ya yan uwa taru kai jama'a ya yan uwa taru ga wata bakuntara ke shi ga ta da hadi sai ka tsiro ta ya shugo ta taushe shi har ku duka katta dan ne ku
1: eh ni na salero wa in dai babu shi kashi dan ku sai babu yayu wa da dinka eh nan shi yaro ba
0: ya yari ya ku